Men det er faktisk det det er. Det vet vel du så godt som noen, du som havner der.

det helt sikkert. Hun hadde virkelig en pappehimmel, en snille pappe, den sterkeste i hele verden. Hun visste at Gud var pappe for alle som ville være ungene hans, men han var aller mest pappe for slike som Magda. Det var derfor hun kunne smile og si, «Forresten, så har jeg en pappe.» «Jeg vet det», svarte Julie. «Du har en pappe som bor i Bergen.» Julie kunne sagt mer om pappen til Magda. Hun kunne sagt at han lurte seg inn i husen uten lov, og at han rotet i andre sine saker. Men hun sa ikke det. Magda behøvde ikke vite at pappen hennes var frekke. Det var best slik. «Det er ikke han jeg mener», sa Magda. «Jeg mener den andre pappen min, han som bor i himmelen.» «Mener du Gud?» Magda nikket med hodet. «Han er den andre pappen min også», sa Julie. Magda bråstoppet. «Men», sa hun litt forundret. «Men, da er vi jo...» «Hva er vi for noe?» spurte Julie. «Søsken», sa Magda.

Se en liten ild, hvor stor skog den setter i brand. Slik står det i Jakobs brev i Bibelen. Det betyr, en liten begynnelse kan få utrolig store konsekvenser. Ilden er en god tjener, men også en brutal herre. Slik er det også sagt. Og det er sant, både i naturen og når det gjelder menneskelivet. Det er litt av dette vi skal snakke sammen om i dag.

Ja, det var Hans Petters orkester vi hørte her med Duften av ditt hår. Neste ut er gruppa Jets. Her har jeg funnet fram en sang med dem som heter Martine.

0: mange svenske visebøker. Ikke så kjent i Norge forresten.
1: Ja, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror jeg kjenner godt her. Jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
0: Ja, ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband, og jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
1: Det er noe med det, det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit? Fra Hanne Kroger, hadde noe som var større på den tiden, litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
0: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Kroger rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
1: Stemmer det, der hadde jeg med, sånn, det var der den låten lå, som den nordiske viser.
0: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
1: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
0: Hun er jo, jeg har jo sett deg i hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så sto jeg liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
1: Veldig folkelig og alminnelig altså.
0: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
1: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort, skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand. Kanskje mange kjenner en melodien her.
0: Helt sikkert, helt sikkert.